0: meidän puolella.
1: 6-4
0: ending mileage.
1: But
0: 2560 again, 2560 Rome Health.
1: Plaza 6.